jutros si zaboravio sve što te držalo skupa. Ovaj dan što na prozor lupa nije tvoj,

Hoće li su za mene? Da sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje, skoro cijele godine. Sprema li mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mude tipove, podmetali klipove, samo da me uplaše. Traća li me danima, selom podućanima, traća li me babama, brizama po svadbama, dolazili predzoru, lupali po prozoru, sa

Od 9 do 13 sati bez struje će biti Vela Luka i to izvod Žukova. A još jednom napominjemo da sve do 15 sati bez struje su brojne ulice u Lapadu, kako smo iščitavali u jutarnjim satima. One su od 8 sati bez struje i tako će biti sve do 15 sati.

Slušam radio i apsolutno vas obožavam od rano jutarnjih sati i ja imam samo najljepše pohvale. Ja ne mogu zamisliti svoj dan bez radija. Meni radio apsolutno gori svuda i na poslu i doma i kad kuhamo i kad nešto pričamo i kad se družimo. Uvijek je radio dobro.

0: S obzirom da nisam mornar, tiho piše i tiho su nam rekli meteorolozi, što znači da ne puše ništa, a vidim tamo nešto ovako se mrdaju stable.
1: Pa
0: ti
1: da.
0: Si s otoka između ostalog, znaš li možda?
1: Ja sam s otoka, ali ja u gradu nemam pojma što kad i od kud puše.
0: A tako recimo da si sad na Šipanu i ovako gledaš kroz prozor, što bi rekla da puše?
1: Ali opet ne mogu reći kada sam što je.
0: Dobro, ovo samo puheta, pa uopće nije važno što.
1: S obzirom da je podne, mogo bi maestral, ali to je sad samo moje nagađanje. I stvarno ne znam.
0: Pa to je nagađanje više nego što bi ja znala nagađanje. Tako da, dobro.
1: Doba od maestrala.
0: Mogli bi u Kvizogradu pitati što ovo puheta?
1: Može.
0: A ne znamo točan odgovor. Dakle, možete nam reći što god hoćete. Ja smo se to govorili onda za pitanje. Recite nam što puheta. Znamo da nije jaka bura. To znamo.
1: Nije jako jugo.
0: Znači, ovo sad pogledajte. Jer ako stane, onda nemamo pitanje. Pogledajte kroz prozor što ovo puheta. I Nauru nam odgovorite ako niste u trećem, četvrtom i petom mjesecu.
1: Yes. A ono što ćemo prije ovoga Kvizograda, nam je nešto glazbeno.
0: Da.
1: I to ranije. Popodne i po, Mihajla Soko, Hito.
0: E tako ćemo. Hey Fonsi.

0: mora biti ni posljednja ni prva, ali je ljubav.
1: Jedna jedina,
0: da. Ni posljednja, ni prva, nego jedna
1: ali
0: jedina.
1: Jedna jedina.
0: Da, 14. koncert broj 2. Sutra, na
1: od 1.
0: Moj brži prst tražim. I sve ono ostalo od 1, znači možete kupiti ulaznice ili pođite uživo.
1: Pa, ne znam, što bi vam bolje...
0: Nauru, poć na stradu, u svakom slučaju sutra odure ulaznice za drugi koncert Tereze Kesavije.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Da vam budemo još bliže, novi Honeydew Concept Store u Atlant centru. Iz Dubrovnika s ljubavlju. Prirodno i čisto.
0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
2: Krizograd. Znanje o gradu.

0: Peter Pusher.
1: Ne znamo, ali znamo.
2: Morali smo provjeriti, jer bilo bi stvarno sramotno reći točan odgovor ako ne znamo. Tako da znamo.
1: Da, znamo i pitamo vas.
2: Nije da puše, ali puheta.
1: Puheta.
2: Prema tome. Iziđite, provjerite, pogledajte i odgovorite nam točno.

0: Izgubljeno, nađeno.
1: Izgubljeno, nađeno, minute su rezervirane za vas u slučaju da ste nešto izgubili ili našli. Slobodno nas zovite na 413-335 i 413-355. Sljedećih 5 minuta je za vas.

0: Nadam se da vam sa strujom Rewind neće biti sutra. Uskoro ćemo Erase.
1: Erase, za vas koji ste bez struje, doći će neđe oko 15 sati kada bi svi radovi na trafostanici Commodore trebali biti gotovi i struja vraćena u svoje normalno plovno stanje.
0: Što se nadamo, da ste mogli napraviti objed bez struje.
1: Da, da ste i pojeli.
0: Jes, pa taman sandviča onda od tri...
1: Lagajte.

0: Poziv, poziv. Halo, halo.
1: Halo, halo, dobar dan, Marija. Dobar dan. Joj, Karla.
0: Dobar dan,
2: dobar dan, joj. Dobar dan, joj.
1: Evo, javljam se, ali jedna kritika.
0: Dobro, primamo sad, i to. Budite blagi. Blagi, blagi budite.
1: Blaga, ali vas lijepo molim. Slušam, i slušam, i slušam Radio Dubrovnik danonoćno, što sam već rekla. Jako mi malo stavljate naše pjesme. Evo, od Tereze ima i 2 ure i više da je pjevala. Ništa, ja vas razumijem, mladi slušaju to što stavite, ali ima i nas, starih, za kavom ujutro nikako da nekako podesimo da zapjevamo s vama tu sa radijom, ništa. Danas sad popodne, evo, tu smo, ali nema pjesme Alavija za nas.
0: Sad ćete vi to promijeniti, a mi ćemo reći glazbenoj redakciji da treba ujutro uz kafu nešto za zapjevati.
1: Ma, bez razlike je Marija ili Karla, ko se javio sad, ne znam.
0: More, more.
1: Da malo i naši, pa za Boga, toliko zabavnih, toliko klapskih, dalmatinskih, šlagera, pa vi sami znate, ne trebam govoriti. Jako puno te američke, engleske, zna se ko to sluša, a mi ipak i za nas malo starije, malo. Za nas starije dostavite malo starije pjesme.
0: Hoćemo dovijesti Doris, Miša, odlično, i Olivera.
1: Odlično.
0: Ajde, on te izvadi Doris odmah neku dobru.
2: Može.
0: Željo moja, jel može? Željo moja.
1: Može. To da se me
2: skupa, uđe, skupa.
0: Mišo, bravo. Kovoć, onaj Dalmatinac.
1: Može.
0: I Oliver. Majko, da li znaš?
1: Može i to, može.
0: Eto.
1: Može, Marija, sve.
0: Eto. Sve smo se dogovorili.
1: Nemojte se jedit.
0: Ko bi se na vas jedio?
1: Ima. A ne znam, za sad niko. Ali
0: ma
1: eto,
0: kakvi, neću se jedi, nego neće ni Karla. A neće ni glazbeno, njima ćemo prenijeti. Znači, kad pijete kafu, recite mi.
1: Uredniku, molim vas, neka stavlja malo i naše pjesme.
0: Kad pijete kafu, ujutro?
1: Pijemo neđe 9, 9 i pol.
0: Dobro.
1: Tako se
0: dobro
1: nađemo.
0: Dobro.
2: Sve smo se dogovorili.
1: Hvala, slušamo i super ste. I ja osobno po noći, cijelu noć, meni muzika i Mihaelu i nedeljom njezine isto što stavlja arije, opere, sve to. Pa onda isto naš utorkom na večer, onaj isto naš.
0: Vladi.
1: Tako je. Sve ste divni, krasni, ali molim vas još jednom.
0: Thank you very much, ma Hrvatsko. Ma ne jedimo se. Nego ako ćemo poslušati ove 3 dovijesti, moramo početi slušati.
1: Može, morajmo.
0: Hvala.
1: Nego kako.
0: Evo Doris.
1: Adio.

0: 13. 14. 6. Knežev dvor 21. Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan, dobar dan.
1: Bon pomeriggio.
2: Bon pomeriggio.
0: Bez te verzije ko da niste ni zvali.
2: E, kasnite mi nešto danas.
1: Pa, relativno.
2: Je li to bila onaj, bio objed malo kasnije ili?
1: E, malo kasnije.
2: Odmah i pižulet kasnije.
0: Je, ali nekako, nekako mrcu uspavljenije zvučite. Nego inoče.
1: Pa bit će ova vrućina.
0: A, dobro.
2: A onda to je ko i nama onda.
0: Nos je spržilo.
1: U horizontalu sam.
0: O, zato. Zato, zato.
1: Evo ga.
0: Pitajte vi nos nešto. Izdušile smo. Bile smo 5 minuta na suncu.
1: Nekako vi poznatite ove vrućine koje su nekako malo ove godine
0: nagle
1: došle ranije.
0: Ovako. Tako.
2: Dišemo ko kućki kad se hlade.
0: Nešto smo pojele, pošle smo na sunce i sad smo za leć. A ne za sve ovo što nas čeka još.
2: I nama pižule treba.
1: Nije vam lako.
0: Treba li ima za ovu popodne jedan kauč tu, pa jedna povure, druga povure.
2: Da.
1: Yes.
0: To ćemo dogovori, kauč. Radio kauč.
2: Eto ti.
0: Eto, imamo novu emisiju, radio kauč.
2: Novu rubriku.
0: Vi ste poželjeli čuti što?
1: O tome Bebića Kaleta.
0: Aha. I Klapa Lučica.
1: Jesi, i Klapa Lučica.
0: Tom Bebića nismo odavno slušali, možda zadnji put kad ste ga vi poželjeli. Amirito, Amirito čovjek.
1: Ali dobar je, mislim, stvarno ima dobre pjesme. Ima i,
0: ima i glas.
1: Sam je pisao pjesme i sve to.
0: Dobar, sve, dobar, dobar.
1: Pjesme, stvarno.
0: Što, ja pokušavam čuti što vi to slušate.
2: Nas.
0: Neko vam u pozadini drži govore.
1: To je televizija, nogomet.
0: A, ko igra?
1: Gledao sam, evo, Ajax, jutrek.
0: I?
1: A na penale izgleda da je ovaj, da je ovaj prošao Ajax, ja mislim.
0: Evo, ko nije gledao, sad zna i rezultat.
2: Da.
0: Joj, pomalo kunjate. Ništa, uživajte u pjesmi, možda uzmi i zaspite.
2: Da.
1: Ma, ne vjerujem.
0: Ništa, onda samo uživajte.
2: Ma, kunjate.
1: Ne vjerujem, ne vjerujem, sam mi počinje serija Kumovi uskoro.
0: Pa cijeli raspored, program i raspored, dobro. Onda uživajte uz radio i televiziju.
1: Nego kako?
0: E, dobro.
1: Ugodna kombinacija.
0: Eto. Da. Eto.
2: Ugodno vam popodne.
1: Vama želim ugodan ostatak dana.
2: I mi vama.
0: Počeli smo u glas govoriti. Adio.

Nekad smo se rastajali, putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali to je nešto drugo. Trošili smo život

0: Ako putujete uz Batalu, morat ćete misliti do 22 sata jer su radovi. A ako putujete prema Kinu...
1: onda možda imate nešto zanimljivo i za pogledat.
0: Da. Dva sloboda, jedan vizija.
1: Jes, dva sloboda, jedan vizija. Jedan počinje za nekih 40 minuta, malo manje, za 35. I to je jedan domaći, novi film. Zove se Lijepa večer, lijep dan. Igra 18 sati u Kinu Sloboda. Film koji je prošao preko 40 internacionalnih filmskih festivala, bio je i nominiran za nagradu Oscar na 97. nagradama Oscar ove godine za jedan od onih međunarodnih filmova koji svake godine dobivaju nagradu.
0: Drama u svakom slučaju.
1: Drama i zanimljiva, ne svakidašnja, pa pomalo i tabu tematika.
0: O da, prijateljstvo, odano sloboda, pa vi zaključite unaprijed već.
1: Ono što gledamo u 8.5 u Kinu Slobode je za one koji malo više vole neku znanstvenu fantastiku i tu fantaziju.
0: Ja ne sam ni pročitati ovo, kamo li?
1: Gledat ćemo Mandalorijana i Grogua, odnosno jedan spin-off Star Wars franšize. Ako ste ljubitelji te franšize, onda ste sigurno pogledali već i seriju o Mandalorijanu, a ovo je samo još jedan od nastavaka koji se može pogledati u filmu.
0: Što znači, ja sam gledala sve Star Warse, da nisam ljubitelj, je li to? I nisu pa, mi mrski, ali nemam pojma ko je Mandalorija.
1: To su sad svi ovi novi, nove verzije, novi spin-offi, nove nadogradnje priče. Dobre. Koje se samo vežu za svemir, a ne nužno za karaktere i likove glavnih Star Wars filmova.
0: Pošteno.
1: Eto.
0: Hoću li poć, ne znam, ali 20 i 30 slobode.
1: Yes, i ostalo mi još samo Michaela da najavimo, jedan od... igra dugo već, skoro mjesec dana, mislim da je sad ovo već pred izlaženje iz kina. U 19 sati u dvorani Vizija možete pogledati film Michael o životu i dijelu Michaela Jacksona.
0: Kino program.
1: To je to. One ticket, please.